Әмдулла, біз тосылмаймамыз ғо, такси шоперлері тосылып қалдыған адамның болу ақылар әмес бізді. Yollar tosilib qolsizdimi? Amal yo'q, uchib ketib olmaydi. Ya mashinangizni chaqin, egiz ko'tarib butun mashinalarni ostingizga qoldirib, man qilolmaydi. Amal yo'q ba'zida. Undam deb ketmang endi.